ngebeke pa munye wiru okayombo omurona ni mirongo bitatu wana notha omurona bari mirongo bari na ine orwapa omurona ratu mirongo bari ndaro wausa omurona bari mirongo bari ndatu okana indo omurona imu mirongo bari ndatu wena na omurona ni mirongo bari na muvyu epako ohamo ratu mirongo hambo umwe kumunika utaudu katike epako gacho oshibanda shongwe undano mirongo bari na ndano oherana fiti omurona ni mirongo bari na muvyu erindiro dombanje omurona ni mirongo bari na hambo umwe o kovikenga omurona ni mirongo bari na hambo bari katima mulero hambo bari mirongo bari na hambo bari oshedorwe omurona ni mirongo bari na hambo umwe o chaeundu omurona ndano mirongo bitatu o mialta he omurona ni mirongo na imwe ni mirongo bari na ine oshoruma omurona ndano mirongo bari na ndano kakoberwa omurona mirongo bari na ndano ogurenguru omurona mbari mirongo bari na hambo mbari onotwera omurona ndano mirongo bari na muvyu okahao omurona ndano mirongo bari na hambo ndatu okakarara omurona mbari mirongo bari na ndatu okaukoyo omurona ndano mirongo bari na ndano okongo omurona ndano mirongo bari na hambo ndatu omaruru omurona ndano mirongo bari na hambo umwe omufia omurona ndano mirongo bari na hambo mbari ondangwa omurona ndano mirongo bari na muvyu opuo omurona ndano mirongo bari na hambo mbari ya oshakadisha ngombe omurona ine mirongo bari na muvyu oshinene murongo na ndatu mirongo bari na ndatu oshiwarongo omurona mbari mirongo bari na hambo umwe outapi omurona ine mirongo bari na hambo mbari oshiwa munduba omurona ine mirongo bari na hambo mbari oshiodoro wemba akako shimeya mutumba omurona mbari mirongo bari na ine ombwenge omurona ine mirongo bari na hambo mbari ohamu heke omurona hambo umwe mirongo bitatu na imwe shodonji omurona ndano mirongo bari na ndano oteresbe omurona hambo umwe mirongo bari na hambo mbari ochumkwe omurona mbari mirongo bari na ine okabithume omurona ndano mirongo bari na ndano edono ndi hautwa omurona hambo umwe mirongo bitatu umuno moshe mwithe omuvyu mirongo bari na ndano munye mwame munu usha peke peke nao wakuyenda kurunduko munye utavu pokatiki mbe mirongo no vikwe moshe mwithe muvyu mbatwa munde pakurino hambo ndatu kati unu munye mutavu osho nima upiti mwonjua kandindini nga uke nivo nolomba ndava kupepera nolomba upshu ya ukusha opo mwenye wairombo penduka tuto wingura.